našeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Bajk mi je drago, a tako i danas kad smo u Savičenti našoj, domislit ćemo se dva naša velika kantadura, Milan Kliman i Željko Vorić. Jutro za vas će zakantati Široko more i Dunav.

0: najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
1: To bi bilo super. Naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
2: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećajem ako pobjedimo da nećemo slomiti kipu. Jer svi slome kipu. Neće nam se.
1: Čvrsto bi ga držali.
0: Sretno, Lelekice.
1: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.

0: ovaj Radio Pula, alo, sjara spija, alo, javite se hitno, hitno, hitno, alo.
1: Šta se dereš, ben morito, pa budi malo fin.
0: Ma malo dajem tempo.
1: Ja sam kapite, tu, te čekam, sam zatvorila pinjatu.
0: Okej.
1: Okay. Do sada sam učila espanjol.
0: A da?
1: Mi curso de espanjol na internetu, tako svaki puta kada prije spije, ja učim, znaš.
0: Da.
1: I on, ta espanjolski. I onda tako ti kažem, buenos dias a todos.
0: Kako rečete one za lopove?
1: Estafadores.
0: Estafadores.
1: To ćemo posle.
0: Aha.
1: Ki se uklapa u sadržaj. A da. Sada sam htjela lipo pozdraviti.
0: Ajde, pozdravite, pozdravite.
1: Sve naše slušalce, ki danas je pada kiša.
0: Aha.
1: I onda šta?
0: Šta?
1: Čuči kući. Čuči kući.
0: Da.
1: Špiju slušajući.
0: A bravo!
1: Eko, tako.
0: Evo, kiša pada,
1: valda,
0: čući
1: kući,
0: špiju slušajući.
1: Tako je. I no kako je govorila ona pjesma?
0: Kako?
1: Daš daždi?
0: Mi šprdi.
1: Joka, mene, bel morito.
0: To je bilo od pokojnega druga Orlića, drage.
1: Orlića, lipa pjesma.
0: Da.
1: Eto tako, dragi moji, kako ste vi dama? Kako ste pasali štimanu?
0: Kako?
1: Ja pitam njih, ne tebe.
0: A ne mene, da.
1: Dehad ja bljar porko. E, sam htjela sve pozdraviti, alora, da, da. Znam da su kući, pa onda sigurno slušaju, nisu išli na šparoge, nisu išli vani, koja je da, alora, da pozdravim sve penzice i penzičke.
0: Kako?
1: Koji su u penziji i to sve profesije. Želim pozdraviti i todos las profesiones.
0: Da.
1: Maestri, profesori,
0: da.
1: Prodavači, prodavačice, ne. Radniki,
0: da.
1: Tutti quanti in compagnia.
0: Aha.
1: Razumiš?
0: Da, capim.
1: I onda imam, a proposito che parliamo de chiscia.
0: De chiscia.
1: Auto vedran, nam je poslano.
0: Vivo vedran.
1: Sì, caro. Nam je poslao nešto jako simpatično.
0: Aha, da čujemo.
1: Allora slušajte, ljudi, tako malo za se smijati na početku. La penzička,
0: da.
1: Govori svom mužu,
0: da.
1: Penziću. Mm-hmm. Ča mi moraš ići želiti cvijeće u našem vrtu?
0: Aha.
1: A on joj kaže,
0: da.
1: A šta je tebi, pa već dva sata pada kiša.
0: Aha.
1: A ona njemu kaže, pa nema reze, uzmi kišobran.
0: Odlično.
1: Odličan što
0: si. Da, dobro. I tako je lip za početak.
1: Šta da ti kažem,
0: da,
1: to?
0: Da mi kažeš.
1: Čudi, molim.
0: Ja znam, da. Slabo vas čujem, pa onda.
1: Kako slabo mi čuješ?
0: Ej, malo slabo vas čujem.
1: Slušaj.
0: Koncentrirajte.
1: Slušaj ti mene.
0: Rečite.
1: Ko nam je pisao?
0: Ko je pisao?
1: Ajde, ko gađaj?
0: Don Filipo?
1: Pa sigurno.
0: Aha.
1: Da, znaš da. Šta? On je nama već pisao da mu je jedna bila na telefon, ga je htjela zahebati.
0: Ki?
1: Jedna na telefon.
0: Neka pi.
1: Čuti kad ja pričam.
0: Aha, dobro, ja čuti.
1: Ali nije... opet ga je žuala.
0: Ki je zva?
1: Pa opet jedna. Estafadora.
0: Aha.
1: Una estafadora.
0: Da, ma objasnite mi.
1: Sad ću vam objasniti. Kariši mi, še raspije, bel moreto.
0: Da.
1: I onda je počeo... Ovako, prvi dio pisma je una, kako se reče, tajfun,
0: aha,
1: tornado. De beside lijepe ovako
0: da.
1: Za naše te političare,
0: da.
1: I male deti, i estafadori,
0: da.
1: I bez karatera, i nečasni politici,
0: da.
1: I pljačkaši,
0: da.
1: Pa ne morem to na radiju govoriti.
0: Ljubrad, ma kako ne morete?
1: I prevaranti, hoćeš još?
0: I sve pročitajte.
1: I soma sa svih strana smo okruženi, kaže.
0: Da, kapin.
1: Ne samo političari, ima ih svih boja, kaže on.
0: Da.
1: Čovjek mora stabilno paziti kad igre.
0: Aha.
1: Sa kim me vodi razgovore.
0: Da.
1: Kako će mu dica sigurno pojti do škole.
0: Aha.
1: I sigurno se tornati poklje kući.
0: Da, da.
1: Da li će ga pokresti na ulici.
0: Da, sve svoje će da spija, gotovo je, da.
1: Dok šeta, ne?
0: Vidim ja, počelo je.
1: Ma pune novine su toga, Benoreta.
0: Da, ludnica, da.
1: Crna kronika, glavna fora.
0: Eko.
1: Bom. Onda,
0: i?
1: Pa da paži da ga ne pokradu na ulici.
0: Da, no.
1: Dokle
0: da.
1: Ide na posao ili...
0: Nigo.
1: Ili torniva posle delar kući.
0: Da.
1: Da li će ga prevariti u butigi?
0: Mm-hmm.
1: Da li će mu činiti kakovu drugu kativeriju ili porkariju?
0: Da
1: mu zagrčavaju život. Eko.
0: Čemu?
1: Čoviku.
0: Da nije važno.
1: Poštenom čovjeku.
0: A to je, da.
1: Da. Ovoga, sada on dalje kaže da, mu, da nam povida najnoviju storiju koja ga je tukala. Koja me je tukala u kući. Kad i njanka više ne možemo biti na miru. Anke tamo nas...
0: u domu svojem.
1: U domu svojem nas, kako se reče?
0: Da, estrafagiraju.
1: Da.
0: Ne, kako?
1: Da, estrafadoriraju.
0: Da.
1: Uglavnom, vode svoje šporke afare.
0: Dobro.
1: Razumeš?
0: Da.
1: I znači, on...
0: Sinjor je mislija da forši doma neće biti još...
1: Bare na miru da si kući. Da. Ne, tamo ko te tamo...
0: Da.
1: Kako reče moja prijateljica tamo.
0: Kako?
1: Kome tamo prca?
0: Dio,
1: telefon.
0: Da, da.
1: Eko. I reka on. Pokle dobrega obje obida. To bi bila ručak, šta?
0: Da, ručak.
1: Od juhe... Aha. I frita je od šparuga.
0: Opa.
1: Opa.
0: Pa to je vrime što raspija.
1: Da.
0: Da.
1: Baš kaže kad sam stija priko umjetne inteligencije, da. Malo s njim pričati, da ga malo provociram sa mojim pitanjima.
0: Kega?
1: I umjetnu inteligenciju.
0: Aha,
1: to se zove
0: priča.
1: AI.
0: On priča s njima.
1: Znaš kako se reći španjolski? Ja to učim.
0: Ne.
1: Ne znaš?
0: Estafak.
1: Inteligencija artificial.
0: A to je to, a
1: umjetna umjetna inteligencija. I šutiš kada da idem dalje. E allora, i htio, kaže, da onda pošle on njega provocira, znaš,
0: da.
1: Pa mu šalje odgovore od njegovog digitrona.
0: Aha, on postavlja teška pitanja, umjetno inteligencija.
1: A on ne zna, digitron zna, bro, nisoma, nije važno. Zazvonio mi je telefon. I javila se jedna nepoznata žena sa lipim glasom i govorila je neki jezik kako strankinja nešto, znaš.
0: Da,
1: da ne znam koja je.
0: Da.
1: I me je pitala
0: da
1: li je dobila telefon proprio mene, sa mojim imenom. I kad sam rekla da ona je rekla da dela u nekakovom europskom fondu.
0: Fondu.
1: Gdje ja imam 8.100 eura na računu.
0: Aha.
1: Se kapija.
0: Si Boga, se uspija, to je opasno već.
1: I onda,
0: da.
1: Kaže da bi mu ih poslala,
0: da.
1: Samo da moram prije toga povidati broj moga računa iz banke. To je već bilo.
0: Ma da.
1: Ja se sjećam, kad je on rekao, neka pošalje gladnoj djeci te šolde.
0: Ma to je za to pismo.
1: I sad je drugi put.
0: Da.
1: E, tako.
0: Da.
1: I ovaj, da pošaljem broj moga računa iz banke, gdje mi dolazi penzija.
0: Da.
1: I tako će mi pokle ona poslati te šolde na tisti broj.
0: Ma vidiš.
1: Super.
0: Da.
1: Kaže, ja sam bio oduševljen kada sam to čuja.
0: Ma kako?
1: Čekaj malo, Don Filippo će ti povidati.
0: Ma da.
1: Šuti.
0: Okej. Okay.
1: Perché mi je nakon priča i laži od našega Plinkinokija pasanih 6 mjeseci, koji nam je obećava isplatu od svega 80 eura za božićnicu,
0: aha.
1: i 13. penziju,
0: da.
1: I uskrsnicu,
0: da.
1: Na kraju ništa od tega nije isplatio.
0: Da.
1: Eko, ja bi sad tu nešto dodala.
0: Da.
1: Ja bi se pridružila našem sin, ja bi se pridružila Don Filipu i bi pitala našega sindaka
0: da
1: kad su naše uskrsnice.
0: Gdje je lova?
1: Da, rok je davno prošao.
0: Da.
1: A šoldi nisu stigli, allora kosa? Peđa. Kosa fema qua?
0: Peđa.
1: Ja ne znam kako ih nije sram ovako ljudima obećati onda ništa ne poslati.
0: Vergonja. Vergonja, se razpijate.
1: Da.
0: Znači vergonja, to znam. Da.
1: Ali eko, kaže on, evo sad ova tu iz Europske unije.
0: Da.
1: Simpatikona.
0: Aha.
1: Boga mi lipo. I sad imam love na računu Europske unije, super.
0: Da.
1: I ja sam pitao tu signorinu
0: da
1: mi povida adresu i naziv tega europskog fonda.
0: Kojega fonda?
1: Iz kojeg je ona to Boži se javlja da dela za taj fond.
0: Aha, ovo, da bi poslali šolde...
1: Da bi mu poslali šolde.
0: Njemu
1: lično.
0: Don Filipu.
1: Tako je.
0: Lično.
1: Lično, na račun.
0: Da.
1: I on je pitao adresu i ime toga fonda.
0: Da.
1: Pa onda da ću, kažem, onda ću im poslati moje podatke.
0: Da.
1: Na e-mail.
0: Da. I bravo, idemo.
1: Si kapija?
0: Da, što sam...
1: E, sada moram ja nešto dodati. Don Filipo, jedan savjet.
0: Da.
1: Don Filipo, kad ste to pitali, prije nego...

0: Boljša la kvaliteta usluge. Da. Pa se ja pitam, ki zna kako bi ta estafadora reagirala?
1: Zašto vi govorite da je ona estafadora?
0: Zato jer je estafadora.
1: Kako to? Morate objasniti.
0: Misliš, šta ne čitaš ti na okolo sve moguće...
1: Kako kradu, a to
0: kako kradu, mislite. Kako penziće varaju, aha, kako im čiste račune na sve načine. Pa policija svaki dan, Boga ti,
1: ima
0: o tome da nas obavještava. I to je jedna tipična.
1: Aha.
0: I zato tako bi bio štoš, drugi put, ako je, treći put ako ga budeš zvala da mu pošalješ ovdje, da je kaže, ovaj se razgovor snima. Radi poboljšanja kvalitete.
1: Da.
0: O, ja ti kažem, šta misliš, kako bi ona reagirala?
1: Ne znam kako bi reagirala.
0: Ja bi se zbunila, bi da. Spustila slušalicu, da, ja ti kažem.
1: Da, ali, anke da pitate, pošaljite mi sliku.
0: Da, sliku da vidi kako ste lijepa. Bom, i šta je bilo dalje?
1: Šta je bilo dalje?
0: Ona, kaže Don Filippo, ona mi je rispondila,
1: da.
0: Samo da joj trebam dati priko telefona podatke.
1: Da, broj.
0: I da će mi ona poslati šolde.
1: Aha.
0: Ali svoje ime nije stjela povidati.
1: Nije stjela.
0: Ti vedi da je estafadora.
1: Aha. Da,
0: ja odmah kapim da je estafadora. Odmah, nema, ja tu odmah i mene...
1: Pa, svaku emisiju javljate, pazite.
0: Da, ali ništa.
1: To,
0: pa, govorim ja, ali vidim ja da dosta ljudi nastrada.
1: Da, da, estrafadorezi su uporni.
0: Sve vjeruju, ljudi su naivni, razumiš?
1: Da, da.
0: Bom, i samo taj Don Filippo kaže, rekao sam ja njoj da sam ja penzić i da smo već dobili toliko šoldi od
1: da.
0: Naših političara da meni šoldi ne trebaju.
1: Da.
0: I da joj dajem, suglasnost da ona pošalje te moje šolde na adresu
1: da.
0: Siromašni penzioneri. U Hrvatskoj.
1: Bravo, Sjorospija. Mislim, bravo, Sjorospija.
0: Da. A ona mu je rispondila da ona mora poslati šolde proprio na moj broj računa u banki.
1: Eli to, eli?
0: A pokle ja mogu te šolde darovati?
1: Darovati, da.
0: Kemu god ja hoću.
1: Aha.
0: A, šta kažeš?
1: Furbala mata, da.
0: Razgovor smo finili tako da mi je dala još par dana da razmislim i da će me opet nazvati ponovo telefonom.
1: Jer da ga čeka...
0: Da joj dam svoj broj računa od banke.
1: Jer da njega čeka čat.
0: Ja sam reka,
1: soldi.
0: Šuti, ja sam reka, govori Don Filippo,
1: da
0: ću razmišljati o temu.
1: Aha.
0: I pokle par dana... Još me je nazvala dva puta,
1: da.
0: A ja sam se drža trdo i nisam joj povida njanke ime banke u kojoj imam šolde.
1: Da.
0: A kamoli da joj povida ni moj broj računa, da. Pa da mi i penzija nestane prije nego će ja stignem podignuti u banki. Eko, dragi moj.
1: Da.
0: I kaže Don Filippo još dalje, atenti amici penzici.
1: Attenzione!
0: Attenzione!
1: Kako je u francuski?
0: Attention!
1: Fita tam, signora.
0: Šuti sada. Prišla su vremena da se više nikome ne smije virovati.
1: Da.
0: A pogotovo ne nepoznatim ljudima koji ne žele da vam daju svoje osobne podatke prije nego će nešto od vas dobiju. Razumiješ?
1: Da, da.
0: Eko. Senjivam se sa rispetom, Don Filippo de Parenzo.
1: Eko.
0: I smo dobili...
1: su penzići kapili.
0: Pa kaži, smo dobili još jednu lekciju penzići.
1: Da, još jedna lekcija. Arpeta, dancion.
0: Da. E, dobro, ajde, idemo sada ovako, nije sve tako crno kako izgleda, znaš.
1: Kako nije?
0: Pa sa nama penzionerima.
1: Ma najcrnije moguće.
0: Da, ja sam čitala. Pa sinoć, friško.
1: Da.
0: Ovaj, signor, znaš ti ki je Alen Ružić?
1: Ne.
0: Kako ne znaš čovječe?
1: Nemam pojma.
0: Pa sram te bida.
1: Da.
0: Pa bel moreto.
1: Pa sram me, ali šta moren?
0: Alen Ružić je ministar rada. Još jedan. Od puno njih što je bilo. Ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike.
1: Sjetite, sad nabrajate.
0: Sve to on.
1: Sve je on.
0: On i još i za obitelj je dužan.
1: Kako?
0: Obitelj da vodi brigu o djeci, o familijama,
1: da
0: sve funkcionira.
1: To su zajebano ministarstvo, bi trebalo više ljudi.
0: A ne treba.
1: Nije, da.
0: Toliko se dela da ne dosta jedan. Anka taj ne, ne riba.
1: Da.
0: A znaš kako, šta je on reka?
1: Čaj,
0: to se meni jako sviđalo.
1: Aha.
0: Pa želim da i vama kažem.
1: Da, da.

0: On je rekao o svojoj poziciji.
1: Ki, ti ministar?
0: Ministar.
1: Kako ste rekli da
0: Alen,
1: se zove?
0: Alen Ružić.
1: Aha, i on je rekao ča?
0: Uživam biti ministar.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Uživam biti ministar. Aha. Da mogu učiniti nešto dobro.
1: Što
0: nije to lijepo?
1: Ja ću umriti od smiha.
0: I onda još priča kako on brine, kako se trudi, kako bira za djecu, da nam lijepo žive.
1: Da, ali čo se može.
0: Šta pa doreš. Mislim, nije uopće spominjao penzionere tu, ali nije važno. I kaže da uživa u toj poziciji.
1: Kako?
0: Da uživa u toj poziciji.
1: Aha, da uživa.
0: Ministra, da je to zbilja ono što ja smatram mojom misijom. I nije mi problem bilo šta na tom tragu napraviti.
1: Da.
0: To je reka.
1: Aha.
0: E sad ga ja uvatim.
1: Da.
0: I mu kažem, alora, Šeružić, šta da se mi penzići veselimo sada?
1: Čem?
0: Ti ste reka to.
1: Aha, to.
0: Da ćete napraviti sve, da vam znači, nije problem.
1: Da li se vi trebate veseliti njegovem veselju?
0: Za prvu točku ispitajte zašto se nas prevarili za uskrsnicu i božićnicu.
1: Da.
0: A, dobro, dobro.
1: A ti su obećanja, da.
0: I onda idemo dalje, molite.
1: Karte na stol se raspija, kako se reče?
0: Da, tako je.
1: Molim.
0: Vidjamo. Alora onda je komentirao je. Demografski, pazi ovo jako,
1: i on,
0: on jer on je i za obitelj i za djecu.
1: A, dobro.
0: Komentirao je i demografske
1: da.
0: Pokazatelje, pokazatelje
1: da.
0: Koji nisu dobri, ali trendovi su ohrabrujući.
1: Aha.
0: Alora, čekaj malo.
1: Da, neka pita.
0: Demografski pokazatelji nisu dobri, ali trendovi su ohrabrujući.
1: Jebeš trendove, Sjelostija.
0: Kaže, ti trendovi govore da stvari kreću na bolje.
1: Da.
0: U većinu sredina u Hrvatskoj.
1: Ma ne.
0: E, čekaj malo.
1: Da.
0: Kaže, ne čine nikad dovoljno.
1: Aha.
0: Nikad se dovoljno ne čini, ali čine jako dobro.
1: Ma, niska pijen.
0: To su njegove vesile, čovječe.
1: Ma, neka pita, u kak to se razpija. Još jedan.
0: Populizam se. To se zove populizam.
1: Da.
0: Kaže da se ne napravi nikad dovoljno, ali...
1: Da.
0: Ali se čini jako dobro. Čekaj, još ima... Moram, ja to čitam zato da se zabavljamo. Znaš, Penzići, morate se smijati na to. On je reka.
1: Da.
0: U prvom kvartalu ove godine prirodni prirast, znači da što su se djeca nova rodila, prirodni prirast je i dalje u minusu.
1: Aha.
0: Ali manje nego prošle godine. Eka, što nije dobro to?
1: Da, to znači da on obavlja svoje delo.
0: On obavlja fantastično, jer njemu je to super delo i on uživa u tome i neka uživa.
1: I mi trebamo uživati.
0: Ajde se ruži.
1: Jer on uživa, će još pija, morate i vi uživati.
0: Pa to je ono što mu ja kažem, da se vidim to malo, da i mi uživamo, ne samo on.
1: Da, ne samo ti.
0: Da.
1: Bravo,
0: ja mislim,
1: bravo.
0: On kad vidi svoju plaću, svaki mjesec on uživa. A mi kad vidimo svoju penziju, nam padaju ruke.
1: I vi odlate svaki put.
0: To je to. Dobro. Da. Slušaj, tamo su nam rekli, što se tiče ovi trgovci.
1: Aha.
0: Trgovci.
1: Da.
0: Da su si lijepo udvostručili dobit.
1: Trgovci su si
0: da.
1: Udvostručili dobit.
0: Tako je. Znači, aha, duplo su zaradili, a na štetu...
1: Na štetu...
0: Potrošača.
1: Amen. Već smo na kraju emisije.
0: Ma nije moguće.
1: Koncentrirajte se, da.
0: Ma dobro. Dobro, ajde, onda tu su rekli da porast inflacije, onda tu piše da smo Hrvatska je druga po najgoroj...
1: Inflacije.
0: Da. Mm-hmm. I za nas je Bugarska.
1: Jo.
0: Ma pensati.
1: Da.
0: I šta kaže naša vlada?
1: Šta kaže?
0: Da su uzroki svega toga, te inflacije, rat na Bliskom istoku.
1: Ajo.
0: Ja kažem, paziti bogati. Prije su govorili da je to zbog rata u Ukrajini, a sada smo zbog Bliskog istoka.
1: Da.
0: Da ne idemo dalje u detalje.
1: Da, idemo dalje. Ne, nego smo završili, računajte da završite.
0: Dobro, onda šta, gdje sam stala?
1: Ne, gotovo je, ne.
0: Bom, uglavnom svi nas varaju kako ki stigne.
1: Da.
0: A dalje ćemo drugi put, dragi naši.
1: Svi vas uspješno varaju. stvaraju.
0: Svi estavadores.
1: Estavadores magnifici.
0: Maravilosas.
1: Ajde, pozdravite.
0: Da, da, da. Ćao, carissimi.
1: Znači, hvala, Don Filipo.
0: Molim?
1: Hvala, Don Filipo.
0: Da. I što mi idemo dalje, perché tu nema vremena.
1: Nema.
0: Pa šta ću samo pozdraviti.
1: Okej.
0: Sve vas grli, vaša špija i...
1: Ben Moreto, ciao!

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlja, da te niš ne boli, niš ne boli. I čak bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

I naravno, nemojte zaboraviti, sutra nakon utakmice između Istre i Rijeke održava se i zeleno-žuta noć. Malvazija Band i Ivan Licul pobrinut će se za vaše raspoloženje. Dođite i što drugo reći nego uživajte.